ik ken om tungene, ik ken om tungene, ik ken om tungene, tresia, tresia, tresia, tresia, kokora, ik ken om kokora, tungene, tresia, temesing, kundi, temesing ya, skundi, temesing, skundi, temesing ya, skundi.